Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det

Mars syng den låta. Vi altså over i 4-timen. Ettermiddagsrush hører du på. Hvis du akkurat har skrudd på, velkommen inn skal du være. Her det meg, Jonas, som skal sette på god musikk i en liten time fremover. Her Nova Khan.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnera med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrive sånn.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det.